0: Nei, det var ikke sett du, jeg vet ikke det
1: her. Nå setter du dusj, det går.
0: Ja, da. Jeg setter du, og det er bare samme siden vi går med 3-6-0 på det.
1: Nå setter du, og det er bare 2-6-0.
0: Si, det var ikke sett du, og det er bare 3-6-0.